tesam di rang de rang song xi ya ta ne ja ro ren bo xi ya pe bu song ba ni ro xi ya le te ba song da to lo xio ya nga cha ba song na so pa xi ya se de ta pu bu ta chen la du ke le te la de kin da ga xio ni te ni ma san ni ge dong go ta ja cha a long da sa sa a long da sa du ge sen du chu chu gun da sa zo chu chu chu da wo ten da la ji mi ji ro der bu ka che yi da ta tre pu bu ke ke sha ni ro xi lo ba na ji ten da mi ji ro ta pi ba tsai ke pi pi la ru ju tun ri mi ji mi na tun da mi ji ro da ga xio ni do ju ri da da ne ja ru ka ka chen ta bu tsu lo ba ni wo ke sa a da chi xio tan do ba chong do rong yu ke shuo na tsai chi xio i da tsai tsai bi ke du la te bi mo lo na shung bi ke mi zi yin du la bi ju zo ju ho ji ri xio ju ho ji ri na ra nor ban go na ke mo ho ri za ra nor ba tsai ni ke khen ho ri nor ban du wo na shuo ji ri te la yo chong ru xio ji ho ji ri nor ba tu ba ho ri te na so tong ke ho ri te la ti li ke der bu ke ka chen mo tong do se lur ju be de ke lo ba da be di ke song du mo ko shuo me ke shuo ta do ju do tu du ke sha ka li ke lo la tong ju ho ri te ma do pe hing ga la der bu ke ho me ke ka sha ten ke me song ro se ni ta pu ke ka sha ta be ke tu la te ju tam si ke di de mo ta chen la ju ke zung wa ha la te ra ngo wa tin ti ri di da ta da ga hyo ni zai xin de da ta go kien ta se ke me de na bu der bu ke sa sha do ju te shuo me sa shuo ta ge ba an de zeng zhong sha ming je en de zeng do he par do an de zeng bong shuo ja do kien ta se ke me se bi da ti ge ta lor ja ma ta ya bi jia ru la kan ju kor mo go la kor lo bo na de der ju ko kon shi po bo ma zhong na ma zhong de de de ti yo po ma zhong na ma zhong de zhong ji par kin ro go tu ho ri lor ja wa ta ku ku shuo me da se shuo ta ge ta an de zeng ja do ta ti dun da ga xio de shi go bo li ri de ti ge ta yi na men de na ter de po ku ze xia la te zhi na bi jia ru ko pe ya shang wa yin bi ke jie jing a la tu dun an de lo bo ni bo zhong tsai ta ke sa sha a da chi tu bi shi yu shuo a da tu hong xi wu ya ta yi na ma san ni ku dong wa ge lo bo ni bo song bi ke tu la te du mo da ga xio ni re di ri da da na ro yo shuo lo ko tu bi shi tu du jia ru wa nam di ke ngo zhu zhu da lo be di ke ka yi tu du te la don ne di bi ke ka te wo la zo xio ni di bi ke ta ni ba te ye tsen na ti di ta re kem da ma xia ngo re kum da ma xia wo ta mu la mo ma si ri jia tang la ma ba tang jia gong be ma zhu shuo mi me ga ma su ri min go ying ma bi ta ya re li ma zo der mo xie kong li ma zo xio pa xie na ma pe me ma ru wu da ma zhu xing wo mo pa mo ma si ke kang la ta pa la ke xin jie pong ma ni bo ren na ke ta da ga sa ting de mo bo ga li cha kar pa da ta bo ga li ga sa ting de xio ar go pong bi ku su xi ten da na ti tie pe no to xi de ta ka ba xi pe ke tu la ti de ni ni lo bo ni bo tong zhuo mo an ga bi mo bo ko xiu xi ka ren ga ko le xio li po min da mo be bo xi ka ra dia na po li ni ni ge xi wo ku pa do lo ka na xiu le xie ma di mo si di da do xiu du na de ka te bo do xiu de do po da chu yu cha cha mo lo ka da xiu zhe ba wo ta de de